ki hanga ko po ilea pe ko he palove ape hoko atu me he konga faka ausi ko e hoko ko lea le lei ko e koloa o ku malava e halea nga ofa o fa o faka fie mari e I molanga hake ai loto o hani ihike taha ia o e tau lea fakatonga pe ko tau ulunganga fakatonga ko e lea le lei ko e koloa o ku malava e halea anga ofa o faka fie mari e I molanga hake ai loto o hani ihike ko e hoko o ku ikai lava ki hau haua ai tangata o ku fai hala e toko taha katoa pe ko ia o totonu ki tau faa faka more more o ku ikai ke lava ki hau haua ai tangata o ku fai hala ai toko taha katoa pe ko ia o totonu ki tau faa faka more more ko taha ini hakupu ilea o ko ulavei o ku ikai ke ai ha taha e hau haua ko taimi o ku fai hala ai toko taha katoa pe ko ia o totonu ke tau faa fai ai mea ko e faka mole mole. Ko e kupu I lea whakatonga, whakaosi o kwhai a lawe ke ai fiafini. O ku ikai iloa ai loloto o e vai kai o ua kuo hiki ki ai. O ua e whakamau ha me a pe ha taha kai o ua kuko ilo I lele. O ku ikai iloa ai loloto o e vai kai o ua kuo hiki ki ai. Aia, o ku whakamanatu mai ke oua te tau faa faka māu I ha me a pē hata kai oua ke tau I lo I lele koe hā nai hono uhinga koe hā koe mea nai hoko pia toki whai mai ai hap hā sio o kou kore pē mua ke tā mai ha tau fasi ka tau tau hoko atu malo apito.